гости от Първега рифа. Е ясно. Да послушате Рок Радио. Чисти рок.